0: kɛseɛ paa
1: deɛ woguo no ɛnoa na wotwa sompa sompa sompa
2: deɛ woguo no ɛnoa na wotwa sompa ɛma akotia pa deɛ woguo no ɛnoa na wotwa sompa ɛma